0: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija. You're tuned into Radio K4, the

0: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Pozovite nas na 038 722 228.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Your technological guide. Tech World. Na Kvor Radio.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned on Radio K4.

Kineski veštački dijamanti postoje jedan od neočekivanih dobitnika aktualnog AI talasa. Iako su se ranije najčešće povezivali sa nakitom, danas sve više dobijaju ulogu naprednog materijala za odvođenje toplote u proizvodnji najjačih procesora. Razlog je jednostavan. AI poluprovodnici postaju sve gušći, snažniji i zahtevniji po pitanju efikasnog odvođenja toplote sa male površine emitovanja. Klasična rešenja za hlađenje, zasnovana na bakru i aluminijumu, sve teže prate rast potrošnje i gustine pakovanja tranzistora. Zbog toga se dijamantski materijal sve češće pominje kao potencijalna zamena ili dopuna tradicionalnim sistemima za disipaciju toplote. Eto, pored podvodnih data centara, tu je i veštački dijamant koji će pomoći u hlađenju pomenutih data centara, ali ne samo njihovih, nego izgleda i na globalnom nivou.

0: Jedan od najvećih serijala videoigara u istoriji je svakako pucačina iz prvog lica Call of Duty. Bez obzira na to, serijal se u ovom trenutku nalazi u poprilično nezgodnom periodu. Prethodni deo koji je izašao krajem prošle godine nije zadovoljio ni publiku, a ni sam Microsoft svojom prodajom, ani brojem igrača, jer je ovaj naslov bio deo Game Pass ponude od prvog dana. Taj neuspeh je već pokrenuo Microsoft i oni su prilikom revidiranja cena izbacili iz Ultimate i PC nivoa pretplata da ovaj serijal u narednim godinama stiže od prvog dana na pretplatu. Ono što također treba napomenuti da ovaj serijal ima novu igru svake godine već 23 godine, osim 2004. i da kreativnosti očigledno počinje da fali. Nakon što su završili 2023. godine po drugi put sa Modern Warfare trilogijom, napravili su dve Black Ops naslova i sada iz tog serijala imamo 7 naslova, od kojih je posljednji nastavak jedan od najslabijih kod naslova još od 2008. godine. Ove godine Modern Warfare konačno prelazi broj 3 i dobijamo četvrti nastavak, a kaže posle 13 godina kod popularni, jeli, se vraća i na Nintendo platformu.
1: Find someone who can give you everything. And I said, Mom, I already have everything. I am a rich man. I am a rich man.
2: I am a rich man.
3: I care myself.
2: I am a rich man.
3: I care myself.
2: I am a rich man.

12:43 nastavljamo na popodneni program Zujanje na talasima K4 radija. Muzika, zanimljivosti, lokalni događaji iz kulture, najava, zatim korisne informacije, vesti, malo i o muzičkom kalendaru, sve to u Zujanju do 14 sati. Razlog da ne menjate frekvenciju i dalje. Nakon muzičke pauze, malo opširnije o vremenskim prilikama za danas i za narednih dana.

A u nastavku žujenja malo i podaci o vremenu, trenutno u Prištini i okolini 25 stepeni, maksimalna temperatura danas 26. U pojedinim delovima očekuje se prolazna grmljavina i pljuskovi, ali uglavnom vreme slično očekuje nas i sutra, malo hladnije u odnosu na današnje temperature, a već od preko sutra znatno toplije vreme sa maksimalnom temperaturom dnevnom od 27 stepeni. Također lepo vreme očekuje nas i u danima vikenda, tako da o tom potom, još je rano pričati o vikendu, ali uglavnom maksimalna temperatura do 26-27 stepeni. U ovim trenucima najtopliji Prizren, tamo je 26 stepeni.

13:07, evo nas, nastavljamo drugi sat popodnevnog programa Zujenje na talasima KFOR radija. This Day Music, šta je to što je obeležilo današnji dan kada je muzička istorija u pitanju? Listamo muzički kalendar za današnji dan 3. jun. Kaže ovako, 1942. godine rođen je Kornelije Kovač, kompozitor i jedna od najvažnijih figura jugoslovenske rock i pop scene. Zatim 1977. godine Bob Marley je prekinuo evropsku turneju nakon što mu je dijagnostikovan rak kože. 1991. godine grupa Nirvana objavljuje single Smells Like Teen Spirit kao najavu za novi album Nevermind, koji će, pesma koja će kasnije promeniti tok rock muzike 90-ih. I 2013. godine Daft Punk objavio novi album sa kojeg se, zahvaljujući pesmom Get Lucky, probijaju na mnogim svetskim top listama. Get Lucky slušamo i u nastavku, a vi svakako opširnije o muzičkom kalendaru možete čitati na našem web sajtu radiokfor.com/2.

0: action!
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Najbolja muzika na najboljem radiju. 24/7.
6: Radio K4, your voice in Kosovo.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: 24 hours a day. Radio K4.

0: Radio K4, your voice in Kosovo.
1: Action! Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio K4 jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio K4 Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim. This is Radio K-Fall.

0: Tako je, idemo dalje. B2K i P. Diddy sa pesmom Bam Bam Bam. U pitanju je pesma iz 2002. godine. Pesma postala ogroman klubski hit koji je ovaj boy band doveo do prvog broja 1 u Americi početkom 2003. godine.
1: A onda sledi jedan od najvećih hitova 2007. godine, jedna od najprepoznatljivijih R&B balada 21. veka, No One, Alicia Keys. Pesma osvojila dve Grammy nagrade, dominirala je radio stanica Mašinu sveta i poznata je po svom emotivnom, sirovom vokalu i reggae pop prizvuku i ritmu.
0: Tu je i Amy Winehouse sa pesmom Rehab. U pitanju je autobiografski potpis i planetarni hit iz 2006. godine sa njenog čuvenog albuma Back to Black. Pesma je osvojila čak tri glavne Grammy nagrade za pesmu godine, snima godine i najbolje žensko pop izvođenje.

0: Fitness. Jedan sat najboljih domaćih hitova. Uživaj u muzici koju voliš i otkri nove favorite.
1: Mesto broj 14.

Kad nas jednom godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

0: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Sat vremena muzike koja te pokreće.
1: Domaći hitovi, emocija i ritam.
3: Mesto broj 7.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Kejta.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
6: This is Radio KFOR.

domaći ritam. Najpopularnije pesme. Sat domaće muzike. Stay tuned with Radio K4.

0: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: The number one. Music station. Radio K4.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspiriš.

0: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.